0: lista topp 40.
1: Vägelista topp 40
0: lördag 30 juni. Vägelista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy.

0: Det slår följande stien. Ta varandra mot en rysning.
1: Har du alltid hatt en drøm om å oppleve artisten Sabur live? Så kan jeg glede deg med nyheten om at han kommer til Norge, for han skal nemlig spille på Øya-festivalen i august.

själv är så stoltare för allt du stått där och du har kämpat och det här blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för det, Frida.

0: Han är inne i sin topp 3, klockan 3 lista vi hört här idag, som hade med Eurosummer och Sara Larsson, Tyla och Sara Larsson igen med Shiddy Dirigen och Hopeless av Rockboys och Vinny.
1: Okay, ready? Väglista topp 3 klockan 3 presenteras av Pizzabakeren.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

idag och bara för att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida.

0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Stem på din favoritt på VG-lista.no.
2: Jag ska första gången med kompis att det mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Det slår följande sten. Ta varandra mot en snubbel.
1: Vill du vakna upp med dina favoritlåter? Husk att du kan starta dagen din med topp 40 och mer musikmorgon måndag till fredag från

0: Lämper och gud vet vad.
1: Familjesuven MG SX EV är facit.
2: Oj, var det?
1: Det är mig, voiceover skuespelaren. Jag griper in för att ändra deras tvil.
3: Familjesuven MG SX EV har upp till 530 km räckvidd. Kommer med både 2- och 4-hjulstreck. Prövekör familjesuven MG SX EV nå och få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våra glimrande kampanjer.
4: Vad är likheten mellan en
5: privat efterforskare
4: och ett
6: konditori?
4: Jo, förutom...
5: Och jag sa, här luktar det...
6: Muffins? Jo då, vi har chokladmuffins.
4: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
7: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
8: Och sövebönder.
9: Och kiropraktorer.
10: Och maskinutleire.
11: Och advokater.
12: Och alarmselskaper.
13: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
14: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Och selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har säkert skjønt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsoppgjøret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.
2: SSS